ניסן סיין ארדה שוקו יחבור השקיץ וקור קורס ממור נמם יש איש יצי קרוצוית יחבן אסיפ ושרנק ננץ דווץ קרוץ נרדה סבליץ וקור אינש וורו יסטוטובץ יש איש יצי קרוצוית ולור וורן צ'רמה ששום